Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը, Զորս կցայնասպրենք, Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան, ժամը 7:09։

0: Այսօր 17 օգոստոս 2026 թվականն է։ Բարի երեկո, սիրելի ընդդիրներ։ Այսօր Արմենիայի ցայնի ստուդիոներենս կգտնվի ցայնի հաղորդավար Հովսեփ Կոպշյանը և անձս Վիգեն Կարողլյանը։ Ձեզի համար պատրաստած են քեղեցիկ հայտակիրմը, որոնց ընթացքին պիտի ընտրեք երկու շահեգան տեսակցություններ, ինչպես նաև լուրեր, հոտվածներ և շարքմը երաժշտական գդորներ։
1: Այժմ կանցնենք հայտակրի գործարության և առաջին բաժնով եկեք միասնապար լսենք Բանկ Օթոմանի մասին այս կերտվածը, որ ընկեր Վիգեն Կարողլյան պատրաստած է մեզ համար։ Ընկեր Վիգեն, հրամե։
0: Այո, կերտված չէ, բայց հոտվածն է, որ գանտրատարնա Բանկ Օթոմանի 130-ամյակին, որ մեզ հետ պիտի ընտրենք Բանկ Օթոմանի մասին երգը։ Ընթացիկ դարվա մայիսին շնորհակալության պստացած էի համասկայնի Վահեսետյան հրադարակչությունեն Արմեն Կարոյի «Ապրված օրերը»։ Բամը հետացկեցի անոր ընթերցումը, իմիդուն ենլով, որ այս տարի Բանկ Օթոմանի 130-րդ ամյակն է։ Անշուշտ այլապես ալ բադեհ առիթ պիտի լար ամբողջ հիշողությունը վերաթարմացնելու այս սխրալիր գործողության մասին։ Հմայվելու Արմեն Կարոյի ուժեղ անհատականությամբ, ինչպես նաև լույսին բերելու հեղափոխական դղոց առարկին պայծառ հնչեղությունը։ Դեղին է ընդգծել, որ այս գիրքը ուղղված է նաև բոլոր անոնց, որոնք այս կամ այն պատճառով ուզած են ցարտ կփորձեն նսեմացնել այս առարկին մեզությունը, պարզապես հակուրտ տալու իրենց մտքի փոփոխության և դխեղց դրամապանության։ Պաստորեն, Արմեն Կարոյի այս հուշակրությունը վեհապար ծառայություն մնե նաև հետնոր սերունդներուն, խորաբես իմանալու այս ոգևորիչ ակտին պազում երեսները, հաճող տեսախող գոմերը, նպատակը, ուղվածությունն ու թշնամիներու զազրելի բահվածքը։ Արդար է ասել, որ ովև է ընթերցասեր, երբ իր սահանին կունենա նորովի հրադարակված գիրք, նախ երախտագիտությամբ կլեցվի հանդեպ նվիրողին, ապա հոգեկրավ վիճակ մգբադե ներսիտին, այս առումով, որ հասվակրված է և խնամքով ուղարկված գիրքը, միդարժանա այս բարակային վերընթերցման և ինչու չէ նաև իսրդե կրված կրախոսությամը։ Ճիշտ է, վերոնշյալ գիրքը ծանոթ է հայ հասարակության վաղուց անդի, երբ լույսին եկած է 10-ամյակներ առաջ և իր շուրջ ստեղծած ամբիսի հոգեկրավ և արժանահավատ հետաքրքրություն, որով ցասիարակված են սերունդներ ամբողջ, պարզապես որովհետև հեղինակը Արմեն Կարո հանդիսացավ այն բացառիկ ու եզակի հեղափոխական դիբարը, որ փանիվ ու կորզով ցույց տվավ իր մարդկայինի ու գուսակցականի նկարակիրն ու խառնվածքը, այլապես ներշնչելով երիտասարդական պահանջներ, որոնք իրենց կարգին հետևեցան, նետվեցան պայքարի դաշտ, մակարեցան, հույսը գորով պաշխեցին ազատ ու անգաղ հայրենիքը ունենալու համար։ Արմեն Կարո, գիրքի մեջ տեղ գտած վաստակավոր թաշնակցականներու, Գաբրիել Լազյանի և Սիմոն Վրացյանի պատկերելի կրությունները Արմեն Կարոյի մասին այնքան հարազատ ու ամբողջական ձևով ներգրավված են, ուր յուրաքանչյուր հայորդի բահմը սաբես շշմած ու մտամլոր գսկսի ներհուն հայվածքով այս մեծ հեղափոխականին գենթար նկարկիրը ուրվածել, այլապես հպարտությամբ լեցվելու, առավել զորանալու և ըմբռնելու հայ հեղափոխական թաշնակության բազմավոլորդ և ասկանվեր գործունեությունը։ Օրին, հոյթա Բոլսո կենտրոնական կոմիտեի ասնախասերնության հավանություն տված էր հոյթաբիրոն, որուն ներկայացիչը Վրամյան մեծապես օգտակար է դարձել հանուն գործողության հաջողության։ Սրբազան, այս գործողության նպատակը, եթե մեկ կողմը լուսարձակի դակ առնելն է Ամիդյան չարտերը, ապա մյուս կողմը Գ նպատակատրեր եվրոպական երկրներու ուշադրությունը հրավիրել հայության դեմ կատարված սպանտին, ինչպես նաև խոստացված մայիսյան բարենորոգումներու իրակորձման։ Արմեն Քարո, Հրաչ Տիրյակյան, որոնք դագավին ուսանող էին Ժնև, գհրավիրվին բոլիս, մասնագից լալու գործողության։ Խիզախությամբ և գաղափարապայնությամբ հոգեզինված Փափկենսյունի արդեն տեսած էր ամբողջ պատրաստությունը։ Նախադեսված 75 մասնագիցներեն միան 31 հոգի կներգանան հարձակման օրը։ Ինչպես միշտ, թասալիկ ու վախկոտ մարդու տեսակի ներգայությունը նման վիճակներու մեջ բացառություն չէ եղած։ Նախադեսված գործողությունը ուներ բազմաթիվ գողմեր։ Սամատյո մեջ դղակը պիտի հարձակեին զորանոցիմը վրա։ Քնունի Արդաշես Անդրեասյան և Արդաշես Միսակյան ստանցնած էին գործողությունը։ Անոնք կբացահայտվին և կգրվին մինչև մահ։ Ղալաթիո և Պերիայի շրջաններու մեջ նույնպես տրումփեր պիտի դղային այս կամ այն զինվորական գարուստներու վրա։ Այլ ընկերմը, տեսնելով դղոց մուտքը բանկոտոման, հաղորդակրություններ պիտի դաներ եվրոպական թեսպանադուներ։ Եսրվան ժամը երկուքին կաչարի դղակը կմտնեն բանկոտոման։ Դրան առջև հրացանացություն։ Դակնու վրա վիճակ, Փափկենսյունի կնահատակվի իր ընկերոջ հետ։ Արմեն Քարո կստանցնե ղեկավարությունը։ Տրամադունեն ներս թեթուրս, սաստիկ հրացանացություն և ռումբերու դարապ։ Ավելի քան 150 պաշտոնյաներ բադանդ կպրնվին ու գարժանանան մեր դղոց մարդկային վերապերումին։ Ժամ առ ժամ գացությունը կվատտարանա ու դղակը կհաչողին փագել տրամադան պեղգերն ու թուրը։ Բանկը բաշարված է, թուրքը կսպարնա, պատչի հաչողին մուտ կորձել։ Արմեն Քարո շնորհիվ իր գամքին և նվիրածության գհաչողի ցեր կարնել գործողության ամբողջ ղեկավարումը և գսկսի փանակցիր ռուս տեսպան Մաքսի Վոյնին հետ։ 18 ժամվան գործողությունեն ետ դղակը թուրս կուքան տրամադունեն և գուղվին դեպի ձովապ, ֆրանսական ժերոնտ նավով ուղվելու Մարսեյ։ Բանկի մեջ ներկա պաշտոնյաներու իսկ վկայությամբ հեղափոխականներու քաջությունն ու մարդկային վերաբերումը աննման է եղած հանդեպ թուրք թե օդար պաշտոնյաներու։ Անոնք կողոբուդի չէին եղած, ոչ այլ մարդասպանության, այլ թիմած էին այս գործողության իրենց ասկին թադը հետապնդելու։ Գաբրիել Լազյանի վկայությամբ կարո ոչ հրեդորեր, ոչ այլ կրակետ։ Զինք կհետաքրքրեր լուծումը գործնական հարցերու, որոնք իր ժողովրդի թադին հետ կապված էին։ Ան չէր սիրեր դեսապանական խնդիրներու շուրջ վիճապանություննել։ Իսկ Սիմոն Վրասյանի խոսքով ամբողջական անհատականություն մներ, անոր նմանները շատ չէին մեր մեջ, և անշուշտ այդ էր պատճառը, որ անսահման հմայք ու հեղինակություն կվայելեր ամենուր, բայց մանավանդ երիտասարդներու և թշնակցական մարդիկներու գոմե հմայք պաշտպանունքի աստիճան։ Արդ, ընդգծել է պետք, որ այս գիրքին գենսունակություն տվող պատճառները մեկն էլ անոր բովանդակության այնքան հրաբուրիչ ու հաղորդական ըլլալն է, որով Արմեն Քարո հաջողած է շնորհիվ իր անգեղծ ժուժգալ և կհապարական էության և հավատամքին։ Ապրված օրեր հայ հեղափոխական քրականության անդաստանի մեջ իր ուրույն դեղ ունի այս հադորը, նախ իբրև հուշակրություն, որ լիացած է գենսակրական դեպիալներով, ապա իբրև կենդանի վկայություն բանկ-օթոմանի գործողության, որ օրին ցնցեց թուրք օսմանցին և եվրոպական երկրներու ներգացիչները, որոնք անակնկալի եկած ահու սարսափին մատնված էին իդես հայ հեղափոխականներու հանդուքն և կաչարի առարկին։ Արմեն Քարո շնորհիվ իր ազնվականի խառնվածքին, տաշնակցականի անպասիր նկարակրին ու հայրենասիրական բարձր գիտակցության այնքան բարձ անբաժույջ ոճով քրի արած է իր հուշակրությունը, որ մարդ կզարմանա, թե ինչու չէ ուզած քե արվեստական շունչով բարորել զայն։ Ընդհակառակը, թեպքերու թե անհատներու մասին իր նկարակցությունը անքան մահարազատեն որ գածես մեզի ժամանակագիծ լայն անոնք իրենց առանցնահատուկ դիվան

0: Armenia Tsayn Radio Jami ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։
1: Հայկերիներուն ազատ արձակումը բանջող բաստարը Արարատի եւ Արաքաձի կակատներուն գասնի։ Բաքուի մեջ աբորենի գերբով քերի բահվող Արցախի նախկին pedagogan նախարար եւ Փարերար Ռուփեն Վարդանյանի համախոհ հասարակական կորզիչ եւ հայրենաթարց Գյորգի Գեորգով Free Ruben Vartanian Free All Armenian Prisoners Ազատություն Ռուփեն Վարդանյանին ազատություն փոլոր հայ քերենորուն գոչով բաստարը բարձրացած է հայկական լեռնաշխարի երկու խորհրդանշական կակատներուն Արարատի եւ Հայաստանի դարազության մեջ գտնվող ամենաբարձր գետին Արաքաձի կակատներուն Այս արշավին նպատակն է միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել Ռուփեն Վարդանյանի եւ մյուս հայ քերեներու ճակատագրին վրա։ Արարատն ու Արաքաձը հայ ժողովրդի խորհրդանիշներն են։ Այդ կակատներուն բոլոր հայ քերեներուն ազատ արձակման բանջով տրոշ բարձացները կնշանակե եւս անգամ հիշեցնել աշխարհին, որ անոնց հարցը պետք չէ դուրս մնալ միջազգային օրագարկեն եւ հայ ժողովրդի բանջարեն գնշե Գյորգի Գյորգով։ Իսկ Ռուփեն Վարդանյանը գինը դարբեր նախաձեռնություններով կհետապնդե մարդասիրական այցելության ապահովումը։ Աբորինապար Բաքվի բանդը գտնվող Արցախի նախկին pedagogan նախարար Ռուփեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդի Գրգին Հայդարարությամբ մտիմեց Ադրբեջանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խնդրելով մարդասիրական այցելություն կազմակերպել։ Ան նշեց, որ նախորդ թիմումներուն արձագանք չէ ստացած։ Այս շաբաթ լրացավ Ռուպենի ումպագի կրեագադարողական համալիր տեղափոխելու 100 օրը։ Նա գալանքի տակ է 2022-ի սեպտեմբերից եւ այս ամբողջ ընթացքում ոչ մի անգամ հնարավորություն չի ունեցել անցամբ հանդիպելու իր ընտանիքի անդամներին։ Ավելի վաղ ես թիմում էր ուղարկել Ադրբեջանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Սաբինա Ալիևին եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Բաքու գանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակության այցին նախապատրաստման գաբակցությամբ։ Նախաձեռնության նպատակը բացառապես մարդասիրական է՝ այցելել Ադրբեջանում բահվող հայ բանդարեգալներին, նրանց փոխանցել հարազատների նամակները, լուսանգարներն ու թույլատրելի անձնական իրերը, ինչպես նաև օգնել նրանց և ընտանիքները միջև գաբի հաստատմամը։ Իմ գոմից ուղարկված սիմումների վերապիալ մինչև այս պահը պաշտոնական պատասխաններ չեն ստացվել։ Այդ իսկ պատճառով հուլիսի 30-ին ես երկրորդ անգամ եմ պաշտոնական նամակներ ուղարկել դիգին Սաբինա Ալիևային և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մարդասիրական այցի կորզնական գազմայերման վերապերյալ հստակ առաջարգություններով։ Այսօր նույն հարցով գրգին հրավարականորեն թիմում եմ նրանց։ Դիգին Ալիևային խնդրում եմ աջակցել ումպագի քրեագադարողական համալիրում բահվող հայ բանդարեգալների դեսակցության գազմագերմանը, որոշակյացնել այցի հնարավոր ձևաչափը, ընդանիքների գողմից փոխանցվող ձանրոցների հանցման գարկը, ինչպես նաև պատվիրակության անդամների անվտանգ մուտքի գտնվելու և անխոչընդոտ ելքի պայմանները։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել պաշտոնապես համաձայնվեցած դարբեր ձևաչափեր, այդ թվում ամբողջ պատվիրակության այցը, պատվիրակության սահմանապակ կազմող այցելությունը, Գամ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչ ուղեկցությամբ այցի իրականացումը։ Մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի, որպեսի ընդրված ձևաչափ ապահովի անմիջական մարդասիրական շփում բանդարեգալների հետ և հնարավորություն տա նրանց փոխանցելու հարազատների կողմից ուղարկված անձնական ու թույլատրելի այլերեր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին Գրգին խնդրում եմ նշանակել այս նախաձեռնության համագարկման համար պատասխանատու անձի եւ ապահովել այցի նախապատրաստման համար անհրաժեշտ դիվանագիտական ու կորզնական աջակցությունը։ Ես ցանկանում եմ կորզել բաց պատասխանատու գերբո եւ բացառապես պաշտոնական ուղիների միջոցով։ Ակնկալում եմ պաշտոնական պատասխան եւ կորզնական համակարգչության պատրաստանգամություն կնշվի հայտարարության մեջ։ Այնուհետև Միացյալ Նահանգներու մեջ կորձող ցեղասպանություններուն կանխարգելման Լեմքինի հիմնարկը իր աջակցությունը հայտնեց Արցախի նախկին պետական նախարար աբորինապար Բաքուի բանդի մեջ բահվող Փարերար Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ Վերոնիկա Զոնաբենդնի նախաձեռնությամբ։ Վերջինս գոչ ուղղած էր գիներու մարդասիրական պատվիրակություն մգազմել Բաքուի փանդը գտնվող հայերուն այցելելու նպատակով։ Լեմքինի հիմնարկը գտիմե Միացյալ Նահանգներու, Կանադայի, Միացյալ Թագավորության, Եվրոպական Միության եւ այդ Թաշինքի անդամ պետություններու ղեկավարներուն եւ գոչ կուղե անոնց Ադրբեջանի մեջ իրենց դիվանագիտական ներգաղթյան միջոցով երաշխավորելու դիգին Զոնաբեդնի եւ Բաքու այցելու մյուս գեներու ապահովությունը։ Գոչ կուղենք իրավապաշտպաններուն, աստեցիկ անձնավորություններուն, քաղաքական գործիչներուն եւ միջազգային գազմագերբություններուն, մասնավորապես այն կառույցներուն, որոնք կսպայեն մարդկային իրավունքներու պաշտպանությամբ եւ ցեղասպանություններու կանխարգելմամբ, միանալու մեզի փանդարգված հայերու գիներուն եւ ընտանիքի անդամներուն աջակցության միտող մեր ճանկերուն, գարելյություն ստեղծելով, որ անոնք կարենան այցելել Բաքու գտնվող իրենց հարազատներուն, նշված է հիմնարգին հաղորդակության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Վարդանյան թադավարտված է 20 տարվան պանդարգության։ Բաքուի թադարանը երբեք զինվորական պաշտոն չվարած Վարդանյանը մեղավոր նկատեց շարք մշինձու հանցանքներու համար, որոնց կարգին Ադրբեջանի թեմ պատերազմի ապեկչության ֆինանսավորման մարտիկ դեղաներու մեջ։ Վարդանյան դեղի ունեցածը որակած է ոչ թե թադավարություն, այլ խեղ գադագություն։

0: Armenia Tsayna, FM 99.3 MHz-ին.
1: Սիրելի ընկերներ, այսօր ուրախ ենք մեր ստուդիոներներս ունենալու հատուկ հյուրը, որ դիգին Քրիստինա Լեպեջյանն է. Որեն Քրիստինան հիմնադիրն է եւ դնորենն է Academy for Early Learning Servicing, որ ինչպես ասում է շատերը գիտեն, որ մեր ռադիոժամի, մեր Արմենիայից այնի օժանդակող ընկերությունները մեկն է, եւ ուրախ ենք եւ շնորհակալ ենք իր օժանդակության համար դարիներու ընթացքին։ Բարի եկածեք։
2: Բարև ձեզ, պարոն Վիգեն, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու եւ բարի երեկո բոլոր մեր ունկնդիրներին։
1: Շատ բարի։ Մենք այս արդյունքը ունենք օգտագործել, որպեսզի ձեզ հավելյալ դիագնոստիկներ քաղելու ծեր գետրոնի մասին։ Ես ուրախ եմ, որ գրծած եմ այցելել ծեր գետրոնը ասկից մոտ 2-3 ամիս առաջ, եւ ուրախությամբ հետեւեցա ծեր ծրագրերուն եւ մանավանդ ծեր գետրոնին գործող հայորդիներու, որոնք նախ եւ առաջ խնամքով գետեւին փոքրիկներու դասերագության, ինչ որ ականադես եղա։ Անորոմ ասին գուզեի, որ որոշ դեղությունները դա կերպը սկսակ կետրոնը, ինչ մը ձեզ որպեսի հիմնեք, և խոսինք հավելյալ գետերում ասին։
2: Այո, շնորհակալություն։ Կենտրոնը սկսել էր գործունեությունը 2023 թվականին, հուլիս ամսին։ Դա եղել է իմ կարևորագույն նպատակներից մեկը, քանի որ լինելով Հայաստանում ուսուցչուի, դասավանդել եմ, և այս տարի արդեն իմ 25 տարին է, որ ես փոքրիկների հետ եմ տարբեր տարիքի Հայաստանում դասավանդել եմ համալսարանում և բարձր դպրոցում, ավագ դպրոցում, փոխադրվելով այստեղ երկար տարիներ դասավանդել եմ Թումանյան դպրոցում, իմ ամենասիրելի դպրոցներից մեկն է, և իմ նպատակն է եղել միշտ ունենալ, ստեղծել մի կենտրոն, որ մենք կարողանանք փոքրիկներին կրթել, դաստիարակել, և ամենակարևորը մեր հայապահպանման կարևորագույն գործընթացը իրականացնել։ Եվ 15 տարիների ընթացքում, որ ես այստեղ եմ եղել, սովորել եմ, աշխատել եմ, որ կարողանամ փորձառություն ձեռք բերել, քանի որ ցանկացել եմ, որ այդ կենտրոնը լինի իհարկե մեր հայերի համար, մեր հայապահպանման գործընթացին կարևորագույն միջոց, համենայն դեպս պետք է նաև Ավստրալիայի օրենքներով եւ այո, այդ իսկ պատճառով պետք է մի շարք քայլեր իրականացնել, որպեսզի հասնենք, եւ այսօ կամքով, ինչպես նաև մեր ջանքերով, շատ նաև օժանդակող անձիկ են եղել մեր կողքին, որ այս կենտրոնը բացվեց 2023 թվականին։
1: Ես ինչ որ դեսա, այսինքն միան հայկական որոշ շունչ մգա այդտեղը, նաև գա նաև փոքրիկները, որոնք կհետևին, ասենք գենտանիներ գային, որոնք կմեծնեն, կգցանեն, վստահ եմ, որ կառավարության կողմը որոշ տվյալներ կան, որ պետք է որ իրականացնեք, և բավական դժվար է այս օրերուն մանգամասնությունը բահել, հատկապես օրենքները, որ կան կառավարության կողմը հաստատված, վստահ եմ, որ անոնց ալ կհետևիք մոդեն։
2: Այո, հետևում ենք կառավարության օրենքներին, հատկապես երեխաների պահպանման, հիմա այս ապահովությունը շատ կարևոր է երեխաների, ամբողջ Ավստրալիայով փոխեցին օրենքները և դրեցին պարտադիր կարգ բոլոր ուսուցիչների համար, որ պետք է տարբեր փոքրիկ սեմինարներ անցկացնեն, որպեսզի վկայական ունենան հատկապես երեխաների պաշտպանության հարցում։ Պետք է վստահեցնեմ մեր հայ համայնքին, որ մեր բոլոր ուսուցիչները կրթված են, փորձառու են, որոշները սկսել են փորձառություն ձեռք բերել, բայց մեծ ամասնությունը կրթված են համապատասխան մանկապարտեզի և համապատասխան կառավարության պահանջներին, և նաև փորձառու են։ Անընդհատ ունենում ենք ստուգումներ կառավարության հետ, կապ ունենք կրթական տարբեր ներկայացուցիչների հետ, կապ ունենք, որոնք պահանջում են, պարտադրում են և ստուգում են, որ մեր ուսուցիչների թե կրթությունը, թե մանկապարտեզի շրջակա միջավայրը ապահով լինի երեխաների համար։ Ինչպես նշեցիք կենդանիները, մենք մեր մանկապարտեզը Reggio Emilia այդպիսի ծրագիրը իտալական, որ մենք արդեն 2 տարի է իրականացնում ենք, և դրա կարևորագույն ուղություններից մեկն է բնություն, բնական միջավայր ստեղծել երեխաների համար, և մեր կարգախոսերից մեկն է միջավայրը երրորդ ուսուցիչը պետք է հանդիսանա, այսինքն միջավայրը պետք է
1: environment,
2: այո, environment as a third teacher and 100 languages of children, այսինքն ինչքան միջավայրը մենք ապահովենք, հարուստ միջավայր, բնության, բնական պայմաններին համապատասխան միջավայր երեխաներին ավելի կսովորեցնենք, և մեր հիմնական կարգախոսերից մեկն է ոչ թե դու ուղղորդիր, դու ինչ ես ուզում երեխային սովորեցնել, այլ ապահովիր այդ միջավայրը, և երեխան կվերցնի այն, ինչը որ իր հետաքրքրությանը և իր ցանկությանը և ամենակարևոր իր զարգացմանը համապատասխանում է, քանի որ մեր մյուս կարգախոսերից մեկն է նաև երեխայի ցանկությունը, voice of the child, երեխան ինչ որ ցանկանում է, ինչ որ իրեն հետաքրքիր է, պետք է այնքան բազմազան և բազմապիսի միջավայր ունենաս, որ կարողանա ունենալ, որ կարողանա երեխան իր զարգացմանը և իր տարիքային առանձնահատկությանը, հետաքրքրությանը համեմատ այդ միջավայրից վերցնի, ինչ որ իրեն հետաքրքիր է։
1: Ես նաև նկատեցի, որ դուք ձեր գետրոնին էլ պատրաստեք դակ ճաշեր, երբեմն հայկական ճաշեր փոքրիկներուն համտեսության համար, գնականում մասին մի քիչ խոսեն։
2: Այո, սիրով, մենք ունենք հայ խոհարար, մեր խոհարարը մեր շատ սիրելի Տիկին Նարինեն է, իհարկե մեր խոհարարը հայ է, որը շատ մեզ համար պարծանք է, բայց մեր խոհարարը այստեղի կրթված է, այստեղի համապատասխան և տարբեր վերապատրաստումներ է անցկացրել։ Մեր մենյուն մենք պատրաստել ենք մեր nutritionist-ի օգնությամբ և նաև մեր ծնողների օգնությամբ միասին համատեղ ունենք այդ մենյուն, որը արժանացել է գնահատանքի, Munch and Move այդպիսի կազմակերպություն կա, որը accreditation է անում մենյուները, և մեր մենյուն մենք Munch and Move-ով գնահատվել ենք, և այդ մենյուով է միս Նարինեն, Տիկին Նարինեն պատրաստում ճաշատեսակները։ Ճաշատեսակները ընտրված է, փորձել ենք պահել multicultural, որ բոլոր երկրների ճաշատեսակներին գրված լինենք, բայց շեշտը դրել ենք հայկական մեր ճաշատեսակներին, և ունենք հատուկ շապատներ, որ այդ մեկ շապատը հայտարարում ենք խոհարարության շապատ, երեխաները տարբեր տեսակի ճաշատեսակներ են պատրաստում, հայկական, նույնիսկ լավաշ հաց ենք պատրաստել, թոնիր պատրաստեցինք, երեխաներին սովորեցրեցինք լավաշ հացի թխման ձևը, և ինչ կարևոր նշանակություն լավաշ հացը, լավաշ հացի պատմությունը, շատ օգտակար է մեր հայ փոքրիկների համար իմանալ դա, բայց ինչու չէ նաև մյուս ազգի ներկայացուցիչները, որ մենք արդեն բոլորը անունը գիտեն, լավաշ, բոլորը ճանաչում են մեր հայկական դրոշը, գիտեն, այսինքն մենք մեր նպատակներից մեկը եղել է հայապահպանումը, որ մենք իրականացնում ենք, և փոխանցում ենք նաև մեր սերուններին։
1: Իսկ մեր ուղդներուն համար, եթե գրնակ դեղեկացնել, թե ուր գտնվի ձեր գետրոնը, և որ դարիքին փոքրիկներ կարող են արձանագրվել։
2: Այո, մեր կենտրոնը գտնվում է հասեն այսպես է West Pimble, բայց շատ մոտ ենք Ride-ին, երևի 1 կիլոմետրի տարբերությամբ արդեն տարածքը փոխվում է, դառնում է Pimble, բայց Macquarie Shopping Center, այդ բոլորին հայտնի է, այդպես եթե հասնում են Macquarie Shopping Center, 1 կիլոմետր է մեր այո մանկապարտեզ հերավորությունը ունենք առանձին տեղ որ կարող են ինքնաշարժերը կանգնեցնել ծնողները ունենք վերելակ որ կարող են վերելակով բարձրանալ եթե ամեն հարմարությունները կա շատ հարմարավետ շենք է ունենք 3 դասարաններ 0-ից 2 տարեկանների դասարան 2-ից 3 տարեկանների եւ 3-ից 5 տարեկանների նախադպրոցական դասարանը որտեղ ունենք ուսուցչուհի, որը հենց դպրոցի ուսուցչուհի է եւ ապահովում է դպրոցական ծրագիր, ինչ որ երեխաները պետք է սովորեն դպրոցի 5 տարեկան դասարանում, այդ մենք ապահովում ենք մեր սիրելի քոլետն է, Miss Colette, որը այդ դպրոցական նախապատրաստական ծրագիրը անում է եւ մենք շեշտ ունենում ենք այդ դպրոցական նախապատրաստական ծրագրին ոչ թե տարերը թվերը այդ ամենը կան երեխաները սովորում են բայց մեր կարևորագույն նպատակն է որ երեխան պատրաստ լինի social emotional հոգեբանորեն երեխան դպրոցին պատրաստ լինի իմանա ինչպես ընկերներ ընկերներ ձևավորի ինչպես իրեն պաշտպանի դպրոցում եթե որևէ մեկը նեղացնում է ուսուցչին ինչպես հայտնի հակուսները հանելը իր lunch box-ը պատրաստելը ամենակարևորագույն process-ը դպրոցի պատրաստման այդ social emotional readiness-ն է որ մենք աշխատում ենք եւ ունենք occupational therapist, OT, ունենք speech pathologist, որոնք բարբերաբար հաճախում են այո, մասնակիցները եւ շատ կապ ենք հաստատում այդ մասնակիցների հակապես այն երեխաները, ովքեր որ կարիք ունեն միջամտության մասնագետի ծնողի հետ կապ հաստատելով անհատական համագործակցությունից հետո ստեղծում ենք դասարանները occupational therapist եւ speech pathologist, որպեսզի երեխան լիակատար պատրաստ լինի դպրոցին։ Համագործակցում ենք երկու դպրոցների հետ՝ մեր հայկական եւ մեր երկու տարածքում երկու դպրոցներ ունենք West Pimble-ի։ Հիմնական ուղղությունը մեր երկու հայկական ամենօրյա դպրոցներն են գնում մեր երեխաները հայերը։ Մենք ուղղորդում ենք, մենք խորհուրդ ենք տալիս բոլոր հայ մեր փոքրիկներին, որ գնացեք հայկական դպրոցներ։ Կարևոր է, որ երեխան ունենա հայեցի կրթություն, ուղղորդում ենք երկու հայկական դպրոցների ուղղությամբ։
3: Այո, այո, այո, այո, այո, Օստեն Ջեմարանին կամ Բարբարե Գորձարյանին դպրոցին, Ալեքսանդր Վարժարանին, եւ նկատեցի, որ շատ մոծնողները իրենց փոքրիկները Եթե դարբեր դարիքներ ունեն, մեկը մանգամս ուրգուկաց երկով է, միսնա բասը գարնետ է։
2: Այո, և հենց այդ բասի հանրակարգի կանգարին մոտ է, և Գոլստենի երեխաները, և HBU-ի բարեգործականի գալիս է կանգար այդտեղ, մեծ երեխանիչնում գալիս է փոքրիկին է միանում, սպասում եմ, ինչև մայրը կամ հայրը աշխատանքը վերջացնում են, գալիս են վերցնում են։ Այո, մենք հաջախել եմ գնացել եմ երկու դպրոցներ, տեսել եմ մեր անցած տարվա շրջանավարտներին, ովքեր այնտեղ սովորում են թե պարոն Մանուկին եւ թե պարոն Թեմիրճանին, տեսել եմ, խոսել եմ իրենց հետ, համագործակցել ենք, համագործակցություն ունենք, պատրաստ ենք նորից համագործակցելու։ Մենք որպես նախակրթարան մենք մեծ ջանք ենք դնում, որպեսզի մեր աշակերտները գնան երկու հայկական դպրոցները, քանի որ մեր համար կարևոր է, որ այո, հայապահպանությունը տեղի ունենա։
3: Իսկ դուք կարծեմ դերեկացիկ ինձ որ հետաքային մոդորեն նաև ռայդի մեջ այլ գետրոմ ունե, որ գնայ գանում ասեն դեր։
2: Այո, այո, այդ կենտրոն արդեն բացվում է 2-3 շաբաթվա ընթացքում, մի քիչ շինարական աշխատանքների հետացքում եղավ եւ մեծ քանակով խաղալիքներ եւ ուսուցողական ապրանքներ ենք պատվիրել արտասահմանից, դա մի քիչ հետ ընկավ, բայց հիմա եղել է 2-3 շաբաթվա ընթացքում, սպասում ենք, որ բացենք։ Մենք երբ որ արդեն պատրաստեցինք, բացման օր կհայտարարենք, կհրավիրենք մեր համանքի ներկայացուցիչներին, ծնողներին, ովքեր որ ցանկանում են։ Կենտրոնը գործելու է Right համայնքում։
3: Ինչ է հասցեն։
2: Malvina Street, Թումանյան շապատրա դպրոցի հենց կողքն է։ Այդտեղ է, կա նաև այդտեղ Right Secondary School, հենց այդ Right Secondary School-ը, եւ մեր մանկապարտեզը իրա շատ մոտ են։ Նորից նույն չափն է փոքրիկների նույն քանակությամբ, միայն այստեղ բակը ավելի մեծ է եւ առավելություններից մեկը, որ ես շատ-շատ հպարտանում եմ, ուրախանում եմ, բնության գրկում է, ոնց որ լինի Հայաստանի Տիլիջանի անտառները, լրիվ ծառեր են եւ մեր կենտրոն հենց ծառերի մեջն է եւ շատ լավ գեղեցիկ բակ ունենք։ Ուզում ենք շեշտը տնել այդ բնության, քանի որ մենք մեր ուղղվածությունն էլ դա է, համապատասխանում է մեր
3: կարգախոսին։
2: Այո, եւ ուսուցիչները պետք է լինեն հայ ուսուցիչներ, նպատակներից մեկն է, որ հայությունը հավաքվի այնտեղ հայ երեխաները, քանի որ հիմա մեծամասամբ գալիս են Right Ermington մասերից դեպի Pimble։
3: Այո, հայցյան գետրոնը Ermington Right
2: եւ մոտենում ենք այնտեղ, հիմա երեխաներին փոխադրում ենք, փոխադրամիջոց ունենք, որ փոխադրում ենք Ride-ից դեպի Pimble եւ Ermington-ից Pimble, հուսով եմ, որ այդ կդատարեցնենք այդ փոխադրամիջոցը ավելի արդեն մոտ կլինի եւ ծնողների համար տանել վերելը։
3: Եթե ծնողներ կան, որոնք այսօր մտիկ կնեն այս հայդակիրը եւ հետաքրքրված են ծերը դեգաբելու, թե երբ կգնան արձանագրել, ինչ է հերացայանի թիվը, որ կգնան հերացայանի
2: թիվը։ Հերացային կենտրոնի հերացայանի թիվը 04-34-715-270։
3: Մեկա դա եթե գրնեք։
2: 04-34-715-270։
3: Իսկ ձեր կենտրոնի գայքեջը կարելի
2: է։ Այո, գայքեջը academyforearlylearners.com.au
3: academyforearlylearners.com.au
2: կարող են երբ որ կայքում տեսնեն, այնտեղ կա էլեկտրոնային փոստի հասցե, այդ էլեկտրոնային փոստի հասցեին կարող են ուղարկել, այո, հիմա իմեյլը, հիմա ունեցել ենք բազմաթիվ իմեյլներ, ես պատասխանել եմ եւ ծնողներին ուղարկել ենք կենտրոնով հետաքրքրված են, մենք ծնողներին ուղարկել ենք սպասման waiting list link-ը, որ ուղարկում ենք waiting list-ի link-ը, որպեսզի ծնողները կարողանան գրանցել իրենց երեխային տվյալները, մինչև որ մենք սկսենք մեր գործունեությունը եւ իրենց հրավիրել։
3: Ուրեմն ցեզ հաջողություն կմաղթենք թե նոր կենտրոնին եւ թե
2: այսօր
3: կենտրոնին Pimble-ի մեջ։ Ես ընդորեն ցեզ մե գուզենք շնորհակալություն հայերախտաբարություն, որ Քաչալերեկ մեր քաղաքին զանազան ցերնակները եւ հատկապես Արմենիայից այնը։
2: Շնորհակալություն հավերժքի համար, ես խոստանում եմ պատրաստ ենք շարունակել մեր օգնություն համագործակցությունը Armenian Zaini հետ, Armenian Media-ի հետ, նույնպես ինչպես որ Քաչալերել ենք նորից շարունակելու ենք Քաչալերել եւ նաեւ համանգի տարբեր կազմակերպություններին տարբեր ինչ առիթներով, որ մեզ թիմել են, մենք պատրաստ ենք եւ դեռ նորից շարունակելու ենք, քանի որ իմ ամենա կարևորագույն գերագույն նպատակներից մեկն է, որ մեր համայնքը լինի միասնական եւ փող համագործակցենք, դա իշա է մեր ապագա սերունդների։ Շնորհակալություն հրավերժքի համար եւ ցանկանում եմ Armenian Media-ի ռադիոժամին եւ Armenian Media-ին հաջողություններ։ Շնորհակալություն։
3: Շատ շնորհակալ ենք ձեր ժամանակին։
2: Շնորհակալություն։

0: Baba?
1: Հաջելի ունգընտրություն արմենիացայինի ընդերակցությամբ։
2: Սիրելի ունգընտիրներ, այժմ գանցնենք մեր երկրորդ դեսակցության, բադիվ ունենք մեր ստուդիոներին ես ընդունելու դոկտոր Ռաֆի Կասաբյանը։ Ուրեմն դոկտոր Ռաֆի Կասաբյանը նշանավոր բժիշկ մնե, որ ծնած է Ավստրալիա և ծառայած է Ավստրալիա մեջ Royal Prince Alfred Hospital-ին ներս, պայցանգից այդ նաև սկսած է այցելել Հայաստան զանազան առիթներով և ամեն տարի Հայաստան ժամանակ կանցնե ուր գոժանտագե բժշկության վերելքին հայրենիքեն ներս, ուրեմն ուզեցինք դոկտորեն դեղգություններ քաղել նախ իր մասին և իր օգտաշատ գործունեության մասին։ Բարի եկեք, դոկտոր Կասաբյան։
3: Բարև տեսանք, շնորհակալություն շատ, պարոն Վիկեն։
2: Եթե գրնայր սկիզբը մի քանի քիչերով քո գենսակրության մասին, այսինքն երբ ծնած ես, ուր ծնած ես, ինչ հասկացի մեջ, ինչպես ուր դպրոց հաճախած ես և այլն։
3: Դե իմ ծնողները այստեղ արտակարգեցին Հորդանանից 60-ական թվերին և ես ըստեղ իրանք ըստեղ ամուսնացան և ըստեղ ես ծնվեցի 1970 թվին և սկսեցի իհարկե ըստեղ դպրոց գնալ և համալսարան գնացի ըստեղ և երբ ավարտեցի իմ ուսումը բժշկության մեջ, որոշեցի վիրաբույժ դառնալ և գնացի դեպի անոթայ վիրաբուժություն։
2: Եթե գրնաս բզդիկ բացատրական մտել, ինչ կնե անոթային բժիշկը։
3: Անոթները զարգերակներ և երակներն են և բոլոր մարմնի զարգերակների և երակների հետ եմ սպավում, բացի ուղեղի ու սրտի, ու կարող են խցանվել, կարող են լայնանալ, վարիկոզներ
2: ունեմ, varicose veins,
3: varicose veins, ես էլ երիգամի փոխպատվաստում եմ անում, kidney transplantation,
2: անոր մեջ նաև,
3: այո, դրա մեջ, այո, դրանով ենք սպավում, այո։
2: Ինչ էր, որ քեզի մեղ ես, որ այդ ջուղը զադես։
3: Շատ անմիջական է, արդյունքները անմիջական գսկաս, շատ մարդահարավերական է, որովհետև բարդ վիրահատություն է և հիվանները շատ գողնակի հիվանդություններ ունեն և մարդահարավերական է շատ։
2: Օրինակներ գրնաս տա, թե ինչ տեսակ, գրնաս անգլերենով ասել, անչուսի տեսակ հիվանդություններ են, որ գպժշկեք օրինակներ։
3: Դե ունենք աներիզմաներ, լայնացումներ անոթների, որը կարող են բադրվել, ունենք խցանումներ, որը արյան մատակարարությունը խանգարում է, օրինակ համար ոտքի, թե ձեռքի, ինսուլտ, այսինքն անդամալույց դառնալ, ստրոկ ունենալ, և այդ բաները կանխելելու համար կարող ենք վիրահատել։
2: Օրինակ ավել բանովա գսպաղեք, օրինակ երակներու լայնացումով, որպես ինչ-որ խցան գա, այսինքն բլոկեջ գա, այնի գա լայնացնելու համար, որպես
3: արյունս։ Կարող ենք նաև բաց վիրահատությամբ, բաց եղանակով և ներանոթայի եղանակով անել, բալուններ փչել և ստենտավորել օրինակի համար։
2: Աս ջուղի մեջ Ավստրալիո բժշկության մագարտա գարձեմ, որ բավական բարձր պետք է լինի։
3: Այո, շատ բարձր է, շատ բարձր է։ Ընդհանրապես արևմտյան երկրների մեջ շատ բարձր է մագարտակը մեր ոլորտում։ Այո։
2: Ուրեմն դուք Կեմպերդանի մեջ Prince Alfred հիվանդանոցի մեջ եք, որ աշխատեք, չէ՞։
3: Այո։
2: Իսկ ինչ մղեցեցի, որ հայրենիք այցելեք և ձեր գործունեությունը սկսիլոն։
3: Դե գարձում եմ ծնողներն են մեղավոր, իրանք ստեղծել են իմ մեջ հայրենասիրություն, փոքր եղած ժամանակվանից գնացի, ստեղծել են իմ մեջ հայրենասիրություն, փոքր եղած ժամանակվանից գնացի շապատորյա դպրոց,

0: Ողներս մի քիչ մտահոգ էին այդ վտանգավոր մթնոլորտի համար եւ չթողեցին, բայց արդեն ուզում էի 2004 թվականին առաջին անգամներ որ գնացի եւ կյանքս փոխեց այդ այցը։ Սիրարվեցի հայ ժողովրդի հետ, հայ մշակույթի հետ, երկրի հետ, հողի հետ, առաջին անգամ տեսնելով Մասիսարը շատ մտավ իմ մեջ,
1: դպավորիչ էր,
0: շատ դպավորիչ էր, կարդացել էի շատ դրա մասին, Շիրազի բանաստեղծությունները կարդացել էի Արարատի մասին, բայց մինչև չտեսնես և չզգաս, չես կարող երևանալ։
1: Ճիշտ է, ես անձնական դեսագետեմ, գրնամս էր, որ շատ կարդացած ենք, բայց այդ բահը, որ 2003-ին ես առաջին անգամ Հայաստան գտնված եմ, այդ բահը անմոռանալի է, որ Մասիս Արարատ կտեսնաս սկանչերի մեկ բահ, հուզիչը։
0: Եվ ես որոշեցի այն բահին 2004 թվականից, որ ավարտեմ իմ վիրաբուժության ուսումը, ես կվերադառնամ Հայաստան, և ինչ որ մի ձևով ուզում էի ինչ որ մի բան հետ տալ հայերին, հայրենիքին։
1: Ուրեմն ինչ հաջողականությամբ գայցել ես ասպարդականությունը գալարել։
0: Ես գնում եմ տարին 2-3 անգամ, 2-5 շաբաթով, և այնտեղ վիրահատում եմ հիմա Աստղիկ հիվանդանոցում, բայց առաջ ուրիշ հիվանդանոցում էի, և ամենակարևոր ինձ համար միայն վիրահատելը չէ, այլ սովորեցնելը, և հիմա ահագին ուսանողներ կան, գրծեր բժիշկներ, որ ուզում են դառնալ վիրաբուժ, ու իրանք մեծ սիրով ես սովորեցնում եմ։
1: Սինք ձեր առաքելությունը շատ գենսական է, որովհետև միան չեք դար, ալ գսորվեցնեք, այսինք ինչպես, որ ասեմ, ծգնորսիմը ոչ թե միան բիլի, ծուգը դաս, այլ նաև ծգնորսությունը էլ սորվեցնեք։
0: Այո, ինչպես սկսեց, ես, որ սկսեցի գնալ, ես մտածեցի, որ ասպետի նման կարող էի մտնել, մի քանի բաներ սովորեցնեի ու հետ տուն գար, ու իմ առաքելությունը վերցավ, բայց բարձվեց են առաջին այցից, որ ահագին գործ կարանելու այնտեղ, և մի այցով չեր ավարտելու
1: պրոջեկտ մնա, այսինք, որ դարներ ունտեսում։ Այո,
0: մեծ պրոջեկտ դարձավ, և վերջին օրը իմ առաջի այցից հիվան տեսա, որը գարիք ուներ վիրահատության, բայց ես ժամանակ չունեի, և ստիպված խոսք տվի հիվանդին, որ պետք է վերադառնա, ու
1: խոստումը կատարեցի։
0: Այո, խոստումը կատարեցի, և ամեն անգամ նորից հիվաններ կային, որ պետք է գնայի իրանց հետ վիրահատեի, ուրեմն դարձավ մեծ առաքելություն ինձ համար։
1: Իսկ ինչպես կքնահատես, կարժևորես զարգացումը բժշկության 2024-ին մինչև 2026, ինչ հարաշտիմություն տեսար։
0: Դե 2004-ին, որ առաջի անգամ գնացի, շատ հետամնաց էր ընդհանրապես բժշկությունը, ոչ միայն տեխնիկապես, որովհետև նոր այդ մութ տարիներից դուրս էին գալիս Հայաստանը, այլ տարբեր ձևով էին վերաբերվում հիվանների հետ, քան մենք այստեղ վարժվել ենք, ավելի սովետական ձևով էին շփվում, ցուցումները միջամտելու թե չմիջամտելու, այդ բոլոր բաները շատ զարգացած չէին, և հիմա, և իհարկե այն ժամանակ նաև չկար պետական բժշկություն, աջակցություն չկար պետությունից, բացի շատ շտապ դեպքերի և երեխաների, ուրեմն եթե փող չունեիր այն ժամանակ, դրամ չկար, չէիր կարող վիրահատվել, բայց իմ արդեն 25-26 տարվա ընթացքում շատ մեծ փոփոխություններ են պատահել, մանավանդ 2018 թվից հետո, հեղափոխությունից հետո, դեպի շատ լավ է գնում հիմա բոլոր
1: բաժինը։
0: Այո,
1: իսկ եթե փախտադելու լանք մեր բժշկական գարկը, Ավստրալիա մեջ, որ

0: Medicare guy, a private Aye. Insurance guy Aye. Varen, anshusht anal ir badeyutyunere anbadeyutyunere uni, ayo Medicare shat bajiner gabahove, bats shat paneru barakayn petk e bjare Hayastani mech inch energa vijag atesagete.
1: Ayo, hima ete amenamets zarkatsumnerits meke, vor hima arten bedutyuna shat aveli viradutyunner yev bjushktyunner e tsatskum yev naev abahovakrutyuna shat zarkanume
0: yev insurance I think
1: ayo ayo yev gortsi het kapvats garzume mi kich nman e amerikan hamagarki het
0: vor vakhnalik e bats
1: che bats yete gortsi het kapvats ab arten abahovakrutyun
0: garzume workers compensation atsevo I think yev gortsi mech viravor
1: gortsi mech ayo ayo ayo
0: lav isk yete pakhtaderu lank sevenk te Հայաստանի բժշկությունը իր ընտրացիներ ունեթ վստահում որ չես այցելած ոչ Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա, այսինքն ինչպես մենք մեզ իգրնանք հարաշտիմությունը կնահատել։
1: Դե եթե հավատակ ասենք 15-20 տարի առաջ մենք ոնց ասեմ բժշկության tourism ենք առաջարկում վրացիները գալիս էին Հայաստան վիրահատվելու Օսետիայից նաև գալիս էին Հայաստան վիրահատվելու մի քիչ փոխվել է բայց հիմա կարծում եմ ճիշտ ասած ոնց ասեցիք ես փորձ չունեմ այդ ուրիշ երկրների մեջ բայց ես կարծում եմ որ Հայաստանի բժշկության մագարտակը բարձրանում է գնալով
0: Սինգան որսի 2004 tourism evalen միտքս armenakum եղած ժամանակի դես որ իբրտե AIDS-ի բանը կդաձեն փոժշկություն չեմ գիտեր որ կան ժշկրիդեր դերգությունը այդ ժամանակ բայց հիմա մորցված է կարծես թե այդ արասպելը
1: չէ չգիտեմ
0: իսկ հիմա որ վերաթարնակ եւ դարեգան ասսեր միշենը գկադարակ, առակերություն գկադարակ, ընդհանրապես որ ամիսներ ունե, որ գայցել եք Հայաստան։
1: Ես փորձում եմ ամռանը գնալ, գոնե մի անգամ, հունիսից օգոստոս գնում եմ, և նաև հունվարին, հունվարի, դեկտեմբերի հունվարին ժամանակ, որովհետև
0: երկու անգամ գերտակ,
1: երկու, մեկ-մեկ, երեք անգամ,
0: թե ծմերը և թե ամառը կտեսնեք,
1: այո, այո,
0: իսկ Ավստրալիո գոմեն ասինք քեզի քեզ քու ընկերներուց ենք դե կոլիգս որ բժիշկներու հետ եւ որ հորտակցիկ ինչ տեսակ ինչպես կն
1: ծունի ես շատ բախտավոր եմ իմ գործընկերները ինձ շատ աջակցում են իրանք գիտեն ինչքան կարեւոր է այս առաքելությունը ինձ համար եւ շատ հարգանքով են վերաբերվում իմ առաքելության հետ եւ ընդհանրապես խնդիր չեն դեսնում
0: ծեր գենսակրության մեջ դուք հիշած եք դոկտոր Հովագիմյանը
1: այո
0: որ գիտեմ մեծ
1: ինքը ասկի հերոս է
0: այո հերոս մնա որ ալեբեն գիտեմ որ կախտած է ամերիկա եւ ամերիկայեն կածած է եւ հայաստանի մեջ մեծ վաստակ ունի
1: մեծ
0: նայեր անոր մասին երկու
1: խոսք այո դե ինքն էր, որ ինձ առաջ ընդունեց, որ մտնեմ Նորք Մարաշ սրդապանական կենտրոն, դասախոսություն տվի իրանց անձնագազմին, հիվանդանոցի անձնագազմին, և Հրայր Հովագիմյանը ինձ ընդունեց և հրավիրեց, որ վերադառնամ, և առաջին 10-12 տարի այնտեղ անցկացրի իմ առաքելությունը, Հրայր Հովագիմյանը շատ մեծ դեր է խաղացել զարգացնելու մանավանդ սրդի վիրաբուժությունը Հայաստանում եւ մանավանդ երեխաների սրդի վիրաբուժության հետ կապված եւ իր ուսերի վրա արդեն ես կանգնեցի եւ կարող էի շարունակել դարբեր ջուղերի մեջ այո իր գործը
0: այո ասենքն վաստակը շատ ես անցյալը որ հայդակիրը մը գտի դե երկերկոց որ Ռուբեն Մաթեոսյանի մասին էր երկիչին եւ Ռուբեն Մաթեոսյանը նկարագրեց թե ինչպես դոկտոր Հրայրը իրեն կյանքը փրկած էր ասկից 10 տարի առաջ
1: եւ հայրուրավոր հոգիների կյանքը, փոքր երեխաների կյանքը։
0: Թուք, որ ավստրալիայի վերադառնաք, անշուշտ կվերադառնաք ձեր ընթացիկ նորմալ կյանքին և ասպարեզին, ինչ ծրագիրներ ունիք, ինչ բան նպատակներ ունիք, որ ուզեք իրագործել
1: այստեղ,
0: հոսքամ հայրենիք, այսին, դեթե ուրիշ պրոջեկտ մգա հայրենիքի մեջ, որ միտք ունիք։
1: Այո, դե ուզում եմ ինձ համար ամենակարևոր կետը, որ սովորեցնեմ, սովորել ինձ համար շատ կարևոր բան է, և շատ սիրում եմ գրծերների հետ շփվել, սովորեցնել իրենց, և ես կարծում եմ, որ ապակայում ավելի ժամանակ կամաց-կամաց կսկսեմ անցկացնել Հայաստանում, սուտրա համար, սովորեցնելու համար երեխաներին։
0: Սկանչե, նաև պետք է անդրադառնանք, որ հակառակ, որ ավստրալիա ծնած ես, շատ ավստրալիա ծնած հազվագյուտ են ասենք, բայց հազվագյուտ են երիտասարդներ, որոնք գրնան գադրայալ հայերեն խոսել, և ձեր Հայաստան այցելելով արևել է հայերեն, այո, բայց լման հայերեն խոսի։
1: Շնորհակալություն, այո, մի քիչ դժվար էր սկզբում, որովհետև արևմտյան հայերեն էի խոսում, իհարկե այստեղ սովորել էի, բայց գնալով շատ ավելի հեշտ էր ինձ համար, որ արևելյան հայերեն խոսեմ, և ավելի հեշտ էր ուղղակրությունը արևելյան հայերեն։
0: Ինչ-որ գլսես, անի գտես։
1: Այո, այո, այո, այո, այո։
0: Լավ, ուրախ ենք, որ մեզի ընձայեցիք աս արիտը ձեր զդեղությունները փոխանցելու։ Շնորհակալ ենք, իբամ ունեիք ավելցնելու։
1: Այո, ես նաև ուզում եմ ասել, որ մեծ հույս ունեմ, որ կարողանամ գոնե ուսանողներից մի քանի հոգի ապագայում բերել Ավստրալիա, որ այստեղ գոնե փորձեն մի քանի ամսով մեր առողջապահությունը, և վերադառնան իհարկե Հայաստան
0: դրանից
1: հետո, և դրա համար հիմնադրամ եմ ստեղծել, որը կոչվում է Operation Medical Services Armenia.
0: Operation Medical Services
1: Armenia. Եվ եթե մարդիկ ուզում են
0: նվիրատվություն
1: անել այդ հիմնադրամին, մեծ սիրով կընդունեմ։
0: Ուրեմն կգրկնենք, ինչ է մեկը վեբսայթը, Operation
1: Medical Services Armenia։
0: Լավ, մեր ունգտիները եթե գրնան նա մեր վեբսայթը նայել, և իրենց օժանդակությունը կատարել։ Ուրեմն գրգին գուզեի շնորհակալություն հայտնել դոկտոր Ռաֆի։
1: Շնորհակալություն, որ դուք ինձ տվել եք այս առիթը։
0: Շնորհակալություն։

Կունգնցեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահարցեն։ Սիրուն ընտիրներ, ինչպես կրահեցիք, մեր այսօրվա հայդակիրը շատ խդացված է, ունինք շատ նյութեր հրամցնելու, անոր համար շատ երկեր չենք կնար հրամցնել, որովհետև մեր նյութերը ավելի կարևոր է ձեզ ցայնասպրել։ Կշանակենք մեր հայդակիրը Սիդնի օդերևույթի գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։

0: Vaga yerek şapti antrev aynı yaganak. Kagın galvi yergu milimetre antrev. Այստեղ գսեց զովեզիրյա շրջաներուն ընդհանրապես հավանականությունը 60% է, Չերմաստիճանը Սիդնի համար 13-ին 19 աստիճանը, շարնագելով չորեք շապտի, մասամբ ամբոտ եղանակ, գա անցրևի հավանականություն 20%, ուրեմն բիդունենանք զովեզիրյա շրջաներու մեջ, Aravodian, Shirchan, Aravodian, Chermasjan, Sydney Amar, Dasen, Kisan, Astijane, Yev Manatsats or Silungan Tirner, Bidune Nank, Masamp, Ambot Yeranak. Kalov Hink Shaptiorva, Antreva in Yeranak, Kagengalvi, Yergu Millimeter Antrev, Havanaganuchuna, Antrevin, Isundogose, Chermasjan, Dasni Erguken. Քսանի երկու աստիճան, շարնագելով ուրբաթորվան, անցրևային եղանակ դարձյալ, թեթև անցրևային եղանակ կսա այստեղ, կակնգալվի 1 մմ անցրև, հավանականությունը 50% է և աս անցրևային եղանակը ծովեզերյա շրջաններուն համար է, Չերմասիջանը 12-ին 20 աստիճան, շարնագելով Շապադորվա, սելունգն ծիրներ, այստեղ գսե 1 մմ անցրև կագնգալվի, 40% է հավանականությունը, Արավոդյան է այս անցրևային եղանակը, Չերմասիջանը 11-ին 21 աստիճան, Հարաչիկա գերագի սելունգն ծիրներ, մասամբ ամբոտ եղանակ 11-ին 20 աստիճան, շարնագելով 2 շապտի, Կագնգալվի 2 մմ անցրև հավանականությունը 50% է, Չերմասիջան հարաճիգա 2 շապտի 12-ին 21 աստիճան։ Ինչպես ամեն 2 շապտի սելունգնցիրներ, շարնագենք քիչ մուշացումով մեր հայդակիրը ունգնցրելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնցրություն սելունգնցիրներ։
1: Շապատ 15 օգոստոսի երեգոյան հազարավոր ուխտավոր հայորդիներ հավաքվեցան Բիգֆայայի Սուրբ Ասվադադին վանքի համալիրի մեջ։ Մասնակցելու ուխտի Սուրբ Եվանմահ բադարակին և խաղողի ու մադաղի օրտնության, որոնց հանդիսաբերեց Մեդիդան Գիլիգյո Արամարաչին վեհապար հայրապետը։ Օրվան պատկամիչներ՝ Մայր դաջարի Լուսա Ռարաբեդ, Սիպան Արքեպիսկոպոս Քեչեջյան։ Սուրբ բադարակի երկեցողությունը գադարեց Գաթողիկոս Հարանի շնորհալի երգչախումբը Զավեն Վարդապետ Նաջարյանի խմբավորությամբ։ Սուրբ բադարակի ավարտին վեհապար հայրապետը Բարձրաստիճան Միապան հայրերու ուղեկցությամբ բարձրացավ խորան և գադարեց խաղողորդներ ու մադաղորդներ, ապա հղեց իր հայրապետական պատգամը։ Վեհապարը ասավ. Մեր ժողովրդի կյանքին լայն չափով ծանոթը լալով, խոր մտահոգությամբ կհաստատենք, որ իբրև ազգ հայրենիք և եկեղեցի գաբրինք դժվար պայմաններու մեջ։ Գշարունակենք դիմակրավել ներքին թե արտաքին մարդահրավերներ ու դակնապներ։ Այս զգացության դիմաց մեր ինքնության ողջ բահբանումը և մեր քերակույն ու ընդրական իդեալներու ու արժեքներու շուրջ ազգին համախմբումը մեզի համար կմնա առաջնահերթ։ Այս ահազանգին դիմաց բեապարը թելադրեց ունենալ մեր թիրքորոշումն ու մոտեցումը մանավանդ ներկա հարափոփող աշխարհի մեջ։ Եկեղեցին չի գրնար անդարբերը լար մեր ժողովրդի հուզող խնդիրներուն ու շրջապատող դակնապներուն նկատմամբ, թիդել դվա վեհապարը։ Անշեշտեց, որ եկեղեցին ինքնագերտրոն ու ինքնանպատակ գոյությունը չէ, այլ թեպի ժողովուրդ ուղված առաքելություն է, որ գարաշնորթվի Քրիստոսի աշխարհ բերած ճշմարտություններով ու սկզբունքներով։ Եկեղեցու Տերը հրահանգել չէ, այլ ծառայել, վգայել, ուսուցանել, օժանդակել, հիշեցնել և անհրաժեշտության բարակային Քրիստոսի ներկայությամբ հզորացած առաջնորդել, ընդգծեց վեհապարը։ Մեկնելով այս մոտեցումեն, Արամ վեհապար ընտրատարձավ հայ կյանքին մեջ քոյություն ունեցող չորս հիմնական ու արժեական բնակավարներուն։ Առաջին հերթին անխոսեցավ արժեքներու վերագենսավորման հրամայականին մասին, նշելով, որ արժեքները ժողովրդի մը ինքնուրույն քոյության հենքն են, հետևաբար անոնց նահանջը նահանջ է նաև ասկին։ Այս առումով վեհապարենտ գծեց իրաբաշտ լալու անհրաժեշտությունը։ Համաշխարհային այցած ներկա աշխարհի մեջ մեր արժեքները սկսած են հետզհետե նահանջել, դեղ մտառնալով լուսանցքային այլդեղ աբասկային։ Այս վտանգարից երևույթը գրնա մեր ինքնության արմատները փճացնել և մեր ինքնուրույն քոյության հիմերը դգարացնել։ Հայը բահբանում կնշանակե ինքնության առողջ բահբանում։ Ինքնության առողջ բահբանումն գենթատրե արժեքներու անվտար բահբանում ու անոնցմով հայ գյանքի վերագենսավորում։ Մեր գյանքի բոլոր պայմաններու մեջ պետք է ըլլանք հավատարի մեր արժեքներու նկատմամբ։ Երկրորդ կետով արամ առաջին վեհապարը խոսեցավ հոգևոր գյանքի վերաշեշտման հրամայականին մասին։ Ան անդրադարձավ հայ ժողովրդին ստեղծած ու բահբանած արժեքներուն իրարու հետ սերդորեն շողախված լալուն։ Ան այդնեց, որ պատմությունը գվգայե, որ հայ գյանքին մեջ քրիստոնեությունը հայացավ ու հայությունը քրիստոնեացավ, այլ խոսքով երկուկը մեկ ամբողջություն կազմեցին։ Վեհապարը հորդորեց հոգևոր արժեքները չդիմել եկեղեցական ու ծիսական նեղ բարունագին մեջ, այլ դիտել մեր ժողովրդին համայնական գյանքի շրջակի ձեն ներս։ Մենք որքան գարիկ ունինք ներկա աշխարհի ժխորի մեջ Աստուծո ներկայությունը ապրելու։ Հերու Աստուծմե, մեր գյանքը պիտի գործընծնե իր իմաստը, նպատակն ու ճամփան։ Այս առումով վեհապարը նշեց, որ շաբաթմը առաջ շուրջ 100 երիտասարդներ Սուրբ Աստվածածին վանքի մեջ մասնակցեցան կաթողիկոսության երիտասարդական բաժանմունքին կազմակերպած հոգևոր գյանքի վերանորոգման նվիրված համակումարին և կաչալերեց, որ այս երևույթը ձավալի մեր ազգի գյանքին մեջ։ Իր պատգամին երրորդ կետին մեջ վեհապարը նշեց, որ հոգևոր գյանքին հետ անմիջականորեն աղերս ունին մեր ասկին ու եկեղեցվո ավանդություններուն առողջ բահբանումը։ Ան հիշեցուց, որ 2025-ը հրճագած էր ավանդություններու վերագենսավորման դարի, որուն առիթով ավանդություններու գենսական կարևորության նկատմամբ ներքին գիտակցությունը մեր ժողովրդին ավելի ամրապնդվեցավ։ Միա ժամանակ անսկուշացուց, որ ավանդությունը պետք չէ շփոթենք սովորություններու հետ, որովհետև առաջինը իր հարազատ ըմբռնումով ժողովրդի ներքին ապրումներուն ու ցգտումներուն արդահայտությունն է։ Ավանդությունները գերաշխավորեն ժողովրդի մը ամբողջականությունը և գզորացնեն անոր քոյության արմատները։ Ներկա համաշխարհայնացած աշխարհին մեջ, ուր նաև մեր ասկին զավակները աշխարհակրական իմաստով իրար մե հերու գաբրին ու ամիջականորեն ենթակա են զիրենք շրջապատող այլ ավանդություններու և ինքնություններու, իբրև փոքր ասկ մենք որքան հրամայական անհրաժեշտություն ունինք հավատարի մնալու մեր ավանդություններուն։ Վերջապես վեապարը իր պատգամին 4-րդ բնակավարը հատկացուց հայ ընտանիքին, որ միջնապերտն է մեր ազգի արժեքներուն ու ավանդություններուն առողջ բահբանման ու փոխանցման։ Վեհապարը անգամ ևս հատուկ կերպով խոսեցավ ընտանիքի հատկապես մոր թերագադարության մասին։ Փոխադարձ սերը, վստահությունն ու հավատարմությունը պետք է դառնան դիրող ներկայություն հայ ընտանիքեն ներս։ Հայ ընտանիքը, ինչպես Աստվածաշունչը գվգայե, Աստուծո կողմէ հաստատված գարույց է։ Հարգ է, որ մեր հոգևոր հայրերը միշտ գոչ ուղեն մեր ժողովրդի զավակներուն այս գիտակցությամբ ու նախանցախնդրությամբ ընտանիք կազմելու։ Չմոռնանք երբեք, որ ասկմը կգործանի և եկեղեցիմը իր առաքելութենեն գշեղի, երբ անոնց կյանքի զորեղ հիմքը կազմող ընտանիքը կգործընծնե իր սրբությունը։ Վեհապարը իր պատգամի եզրափակեցսելով. Արժեք ավանդություն ընտանիք։ Ահավասիկ մեր ազգի ինքնության ամուր բահբանման ու հավերժության երթին հզորացման զորեղ գարույցները։ Մնանք հավատարի մեր պատմության կողմէ մեզի ժառանգված մեր ինքնուրույն քոյության այս հիմնասյուներուն։ Սուրբ Աստվածածին վանքին ուխտին օրը ավարտեցավ դերունական աղոթքի եւ գիլիգիա օրդներքի երկեցողությամբ։ Աբա հավատացյալները Սուրբ հաղորդություն եւ օրդնված խաղող ումադաղը ստացան։ Հանդիսապետությամբ Պերիո Հայոց Թեմի առաջնորդ Մագար Արքեպիսկոպոս Աշխարյանի 3 կեսաբի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ կեսաբահայի ինչպես նաև Սուրյո Զանազան նահանգներեն եւ այլ վայրերը ժամանած հավատացյալներու ներգայությամբ մատուցվեցավ Սուրբ եւ անմահ հանդիսավոր պատարագ։ Օրվան պատկամիչն ու քարոզիչներ առաջնորդ սրբազան հայրը։ Այս արիտով առաջնորդը իր հայրական պատկամը ուղեց ժողովրդին եւ թելադրեց հագարակ մեր դիմակրաված դժվարություններուն Աստվածամայրը օրինակ ունենալով հեզությամբ ու խոնարհությամբ մեկ կողմցնել ամեն փառք ու բադիվ եւ ծառայական ոգիով փարիկ ու օրդնություն դառնալ մեր շրջապատին։ Առաջնորդը նաեւ իր ուրախությունը հայտնեց ուխտավոր ժողովրդին հոծ ներգայության համար։ Անքնահատեց կեսաբի հոգևոր դեսուչը, եկեղեցվո թաղական խորուրդը, դիկնած հանցնախումբը, թբրաբեդը եւ թբրաց տասը իրենց եկեղեցանվեր ծառայության համար, նաեւ շնորհավորեց Մարիամ Աստվածածնի անվան հետ առնչություն ունեցող անուններով հայորդիները։ Ավարդին Հոմենեթմենի դարազավոր սկաուտները հավատացյալներուն նվիրապերած խաղողը Պերին եկեղեցվոս շրջապակ ուր դոնական մթնոլորտի մեջ սրբազան հորձերամբ խաղողորդներ կատարվեցավ։ Սուրբ եւ անմահ պատարագին յետ դեղի ունեցավ սկաուտական ավանդական դողանցք։ Մասնակցությամբ Հոմենեթմենի, Կամիշլիի, Հալեբի, Դամասկոսի, Լատակյո եւ Քեսաբի մասնաճյուղերուն, ինչպես նաեւ Դերիքի եւ Հասիչեի մաս միավորներու շեպարոխանքներուն եւ սկաուդական գազմերուն։ Դողանցքը սկիզբ առավ կեսաբի Սուրբ Ազվածածին եկեղեցիեն մասնակցությամբ առաջնորդ սրբազան հոր Արմեն Վարդապետ Քալաջյանի, կեսաբի հոգևոր դեսուչ Վահրիճ Վարդապետ Ղարախանյանի, կեսաբի pedagogan ավականի Թեմի հարաբերական մարմինին, ասկային երեսփոխանական ժողովի կեսաբի Լատակյո եւ Հալեբի ներգայացուցիչներուն, Հոմենեթմենի, Սուրյո Օկնության Խաչի եւ համասկայինի Սուրյո շրջանային վարչություններուն, շրջանային սկաուտ խորհրդին եւ մասնաճյուղերու վարչություններուն։ Համալիրի մեջ տեղի ունեցա պաշտոնական հավաք ուրորվան հանդիսավարներ Սուրյո շրջանային խմբապետուհի Նատալի Տատոսյան։ Արաբերեն պատմախոսկարդասանեց շրջանային սկաուտ խորհրդի անդամ Նայիրի Զաքոյան Այնտաբի։ Ան Փարիկալուս մախտեց բոլորին եւ ընդգծեց, որ Հոմենեթմենը իր հիմնադրության օրեն եղած է ոչ միայն մարզական եւ սկաուտական գազմագերբություն, այլև թարփնոցմը, ուր հաջորդական սերունդները ստացած են ասկային դասերագություն։ Ան շնորհավորեց բոլոր ներկաները Սուրբ Աստվածածինի վերապոխման դոնին արիտով եւ խաղաղ ու բարեպեր օրեր մախտեց բոլորին։ Հայերեն խոսկարդասանեց Հոմենեթմենի Սուրյո շրջանային սկաուտ խորհրդի անդամ Վանենի Մինասյան։ Ան մատնանշեց, որ Հոմենեթմենը հայ իրականության մեջ դարձավ աշխարհադարած մեծ գազմագերբություն, որ դասնամյակներ շարունակ ծառայեց եւ իր օրդնյալ հովանի ներքև նորահաս սերունդներ դասյարակեց ասկային ու մարզական ոգիով։ Աբա Մինասյան շեշտեց, որ այսօր Սուրյո Զանազան շրջաններեն հայեր համախմբված են կեսաբի մեջ, ապացուցելու, որ հայ համայնքը միագամ է եւ գարչած կմնա սուրյական հայրենիքին եւ անոր հողերու ամբողջականության։ Այս արիտով խոսկարավ նաեւ Լատակյո նահանգի սպոսաշրջության դնորենության ղեկավար Ֆեդի Նիզամ, որ շնորհակալություն հայտնեց սպոսաշրջության նախարարության Պերիո Հայոց Թեմի առաջնորդին եւ Դողանցկի գազմագերբիչ մարմինին ու մասնագից սկաուտներուն։ Այնուհետև իր սրդի խոսքը ուղեց առաջնորդ սրբազան հայրը եւ Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնին ավանդական դողանցքին արիթով քնահատեց Հոմենեթմենի գաբմավոր բանակը, որ կեսաբի մեջ դարիներու ավանդությունը բահելով դեր կգանկնի մեր ասկային արժեքներուն։ Սրբազան հայրը հայտնեց, որ հագարակ երկրի թիմակրաված մարդահրավերներուն սուրյահայությունը երկիրը հարաջ պիտի դանի քրիստոնեական հավատքը կորձնապես ապրելով եղբայրասիրությամբ, խաղաղությամբ և փոխադարձ հարգանքով։ Ավարդին սերպազան հայրը շնորհակալություն հայտեց Սուրյո սպասաշրջության նախարարին, որ մեծ սիրով հովանավորեց Քեսաբի Փարադոնը եւ ջիկ չխնայեց անոր հաջողությանի խնդիր։ Ան շեշտեց, որ այս Փարադոնը լավագույն ապացույցն է, որ Սուրյո ժողովուրդը քրիստոնյա թե իսլամ եղբայրական ոգիով գաբրի եւ ցերկ-ցերկի դված աշխատի վերականգնելու սուրյական հայրենիքը։ Հայգազյան համալսարանի հրադարակչությունը եւ հայրենիք հրադարակչությունը գահայդարարեն Հուշամադյան մադենաշարին մեկնարգը։ Հրադարակելով Փարունակ Թոփալյանի իմ հայրենի քյուղես օխու քիրքի անգլերեն նոր թարգմանությունը։ Քիրքը մադենաշարին առաջին հադորն է, որ նպատակ ունի հայերեն հուշամադյաններու հարուս ավանդությունը հասանելի դարձնել նորահաս սերունդներուն։ Բնակիրը առաջին անգամ հայերենով հրադարակված է Բոստինի հայրենիք հրադարակչության կողմէ 1943-ին։ Քիրքը Օսմանյան գայսրության Խարպերտի շրջանի Փալու Կավարագին մեջ գտնվող հայկական օխու քյուղին աշխարը կվերագազմէ, հիմնվելով հայոց ցեղասպանութենէն վերաբրած հեղինակի հիշողություններուն վրա։ Թոփալյան իր հուշակրությունը գրած է ցեղասպանութենէն 3 դաստամյակներ յետք։ Քիրքը անգլերենի թարգմանած է Սիմոն Բեջեկյան։ Հայ հուշամադյանները կրաբատմական յուրահատուկ ժանրը գգազմեն հայ քրագանության մեջ։ Այս ժանրը հիմնականի մեջ ստեղծված է հայոց ցեղասպանութերեն վերաբրածներու եւ անոնց հետեւորդներուն կողմէ։ Այս հուշամադյանները գհամատրեն պատմություն, ազգակրություն, աշխարհակրություն, դոհմակրություն, Պանահույսություն, լուսանգարներ, քարտեզներ, պարպարներ, հուշակրություններ, ավանդություններ, արորյա կյանքի նկարակրություններ, ինչպես նաև ցեղասպանության և դեղահանված պատմություններ։ Այս աշխարհադությունը գճանան վերագառուցել հայոց ցեղասպանության հետևանքով գործանած համայնքներու աշխարհը, արցանակրել ծրված, դասնորդված ժողովրդի մը կյանքն ու փշրված ժառանգությունը։ Անոնք միաժամանակ կծառայեն իբրև պատմական արխիվներ, մշակութային վկայություններ եւ մորացության ցեմ պայքարի միջոցներ։ Հայգազյան համալսարանը եւ հայրենիք հրադարակչությունը միացյալ այս գործակցությամբ հուշամադյան մադենաշարը հարաճացնելով գնպատակատրեն թարգմանապար վերահաստատել հայերեն յուրահատուկ հուշակիրներ, ցարտ անդիպ աշխատություններ եւ անգլերեն թարգմանությամբ հասանելի դարձած իբրև ուշագրավ քրքային վկայություններ։ Մադենաշարին հադորները պիտի ներառեն նաև քննական մեկնաբանություններ եւ ժողովրդական ուսումնասիրական կարևոր հավելումներ, զանոնք դեղացրելով Օսմանյան գայսրության եւ անոր շրջագադարածքներուն եւ հայոց պատմության ու մշակութային ժառանգության ավելի լայն ձիրին մեջ։ Մադենաշարին կապարս սկիզբ արածե իր նախնիներու հայրենի քաղաք Փալուի վերապերող հուշակիրներ թարգմանելու եւ հրադարակելու Ջորջ Աղաջանյանի առաջարկեն։ Աղաջանյանի Հայգազյան համալսարանի նախակա վերաբադվերի դոկտոր Փոլ Հայդոսյանի եւ մադերաշարի խմբակիրներ Անտրանիկ Դակեսյանի ու Խաչիկ Մուրադյանի միջև դեղի ունեցած քննարկումներուն ընթացքին այդ նախնական նախագիծը վերածված է ավելի լայն նախաձեռնության, ընդգրկելով նախքին Օսմանյան գայսրության տարածքին գտնվող հայկական քաղաքներուն ու քյուղերուն վերաբերող յուրօրինակ քիրքերու եւ հուշակիրներու հրադարակությունը։ Իմ հայրենի քյուղես օխուի հրադարակությամբ կսկսի մադենաշարին առաջին հանգրվանը, նպատակ ունենալով այս բացարիք աղբյուրները հասանելի դարձնել գիտնականներուն, նկարագրված համայնքներուն հետևորդներուն եւ ընդհանրապես ընթերցող հանրության։ Թոփալյանի աշխատության առաջին հրադարակութենեն ավելի քան 8 դաստամյակ ետ My Native Village օխուն ընթերցողին գներ գծանոթացնե ոչ միայն գործված հայկական քյուղի մպատմությունը, այլև այն հատկանշական ջիկը, որով ցեղասպանութենեն վերաբրածները փորձեցին ապահովել, որբեսի իրենց համայնքներն ու հայրենիքը չանհետանան հիշողութենեն։ Հարկելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ, վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։
2: Armenia ցայնն է խոս։
3: Հարկելի ընկերներ, 15 օգոստոս ներգացնե Սիամանտոյի ծննդյան օրը։ Ուրեմն աս արիտով գուզեից ես փոխանցել մեր Պանաստեղզներեն Սիամանտոյի գենսակրագանը, ինչպես նաև գդորմը իր Պանաստեղզությունեն, որ Հովսեփը պիտի ներգացնե ձեզի քիչ հետ։ Սիամանտո Պոնանուն Նով Ադոմ Յարջանյան ծննյալ 1878-ը օգոստոս 15-ին և նահատակված 1915-ին չարտերուն։ Հայցեղի գոդորածին և Հայաստան աշխարի ըմպոստացման հանճարեղ թյուցած երկագը։ Օգոստոս 15-ին օրը 1878-ին Հայաստան աշխարի ագն քաղաքի մեջ լույս աշխարհ եկավ Ադոմ Հովաննեսի Յարջանյան անուն ազգականով Մանչուկմը, որ Սիամանտո քրիշանունով գոչված էր, հավերժական բարձունք մնվաճելու հայ ժողովրդի ազգային հիշողության մեջ, իբրև հայ ցեղի գոդորածին և Հայաստան աշխարհի ըմպոստացման հանճարեղ թյուցած երկագը, որքան տասնամյակներ գանցնին հայոց սերունդները իրենց ինքնաճանաչման և ինքնահաստատման հունավորման ու հարստացման առումով ավելիով կփառեն թրքական բադուհասին ողբերգականությունը և հայկական ծառացումին հերոսականությունը հանճարեղ երկերով հավերժացուցած Սիամանտոյի Պանաստեղզության, ուր արյունն ու մոխիրը, ավերագույտն ու շքեղ աբարանքները, արձվաթրիչ հայորդիներն ու ամեղ հայ մայրերու աղիաղորոմ ջիչերը հաջախանքի պես կբաշարեն միտն ու հոգին շնչող յուրականչուր հայու, հայ քրագանության հանճարեղ թյուցած երկագին ծնունդը նշելով գենսակրական հագիշ դեղեկանքի գողքին ընթերցողի ուշության թարմացնող երկու քերտված։ Սիամանտոյի մասին դասը պաստ, Սիամանտո Պանաստեղծ, որի գյանքն ու ստեղծագործությունը միացուլված էին սեփական ժողովրդի ճակատագրին, Սիամանտոյի վար ու ողբերգական գյանքից մի քանի ուշագրավ պաստ, Ադոմ Հովաննեսի Յարջանյանը ծնած է 1878-ին։ Ագնի Ներսիսյան վարժանում նախնական գրթություն ստանալու դարիներն ուսուցիչն է եղել հայտնի արձակագիր Կարեկին Սերվանցյանը, ապա նա Ադոմին գնքած է Սիամանտո քրագան գեղձանունով։ 1891-ին ապակա քրողը հոր հետ տեղափոխվի Կոստանդնուպոլիս, աստեղ կշարունակե գրթությունը նախ Կամ Կապուի Միրիջանյան դպրոցի մեջ, այնուհետև Սկյուդարի Բերբերյան վարժարանին։ Թերևս Բադանին Սիամանտոն 1894-96 թվականին հայկական Համիդյան չարտերի հետևանքով Գերտա Կահիրե, հետո արդեն Ժնև ու Փարիզ, որտեղ գտարնա Սորբոնի համալսարանի ազատ ունգնտիր։ Սիամանտոյի առաջին Պանաստեղծությունը լույս կտեսնե 1898-ին վաղվա ցայնը թերթում։ Ան աքսորված խաղաղություն էր, որ հայտնի էր նաև գոդորած վերնակրով։ Առաջին ժողովածուն 1902-ին դպագրված է ցուցազնորեն քիրքներ։ Այն յուրատեսակ պայքարի նշանապան էր ուված հայ երդասարտյանը։ 1904-ին Սիամանտոմ գմեկնի Ժնև թոքախտից բուժվելու նպատակով, անդեղ գծանոթանա Սաթենեգին հետ, սական հանգամանքներ ամբես կտասավորեն, որ Սաթենեգը գվերատարնա Կովկաս։ Նրանց սերը մի որոշ ժամանակ շարունակվում է նմագակրության դեսքով։ Մանիկ Բերբերյան հաջորդ է իբր Սիամանտոյի հաջորդ ընկերուհին։ Այժմ ունգնտրենք Պանաստեղծությունը Սիամանտոյին Պանաստեղծություններեն, անշուշտ գիտեք, որ 1915-ին անձող
4: կնաց
3: թրկական յատաղանին, ինչպես որ կարևոր թիվով հայ Պանաստեղծներ և կրողներ։
4: Նրան է, որ ավետիսս կարծակեմ, մոխիրներու, թիակներու և վշտերու հովիտներեն է, որ հասայի քեզ։ և ավաղ։ Կղամիթիս թեզանիքներեն իմ շկեղ ցեղի սարյունը, ահավասիկ, դեր կթորա։ Բայց քայլերս անխոնջ են, և կամքս գերազոր, և ձայնս դաժանորեն ամեի։ Գլուխս սուկերեն և վրեժեն, և ճակատագրեն թե և ալեհեր, բայց տես, աչքերս, դյութազնիմ աչքերու չապ կարմիր, և կերպարանքս է սոսկատեսիլ։ Իմ աստությանս և ցասումիս արեգակին տակ, իմ հուշկու իրանս անկյունակար, այլևս չուզեր այդ սնոտի պարքը հավերժորեն իր վրա կրել։ Եվ պաղատանքի, աղոտքի, լաց ու կոծի և ողպի այն մատյաններուն մեջ, որ դար արդար իմ սերունդներս իրենց արյունը և տարապանքն են լացեր, մեկ կողմ նետեցի ես զանոնք, պարտութենես տրկացում և աղաչանքի արցունք չերթալու համար։ Եվ մտածումովս, և զայրույթովս, ձեր ցավերուն ամենախոր արմատները չափեցի։ Տեսա, որ ձեր փրկություն մուրացողի բոբիկ ոտքերն ավերակներում մոխիրներն այրվեցան։ Տեսա, որ դուք արցունքին մեջ երջանիկ էիք, և կենսաբեր կռվին թեմ ահաբեք։ Տեսա, որ արդարությունը ստեղծել պետք էր, և ազատությունը մոլեգնաբար հափշտակել։ Եվ այսօր, ահավասիկ, իմ անկշռելի բարկությունս իր բոլոր հուրերը վառեց։ Ահա, քեզ ալ կդիմեմ, եկուր և ճամփուս վրա ոտքի երգե, որ արձակեմ, ճամփուս վրա ռազմերք է, որ քինահույզորեն ու առհավետ արձակեմ իմ հավատքի զավկներուս վայրենալանջ երիվարները փոթորկապար, ասե, որ գաղափարիս փարոսները հրդեհեմ չորս ծակերուն թիմած, ասե, որ թավալեմ ապարաժներուս կույտերը անիրավության կուրցքերուն, և ոտքի հանեմ հողիս հրեղեն և ըմբոստ մարտիկներուն հետ, քինախմդության և սարսափի բանակներուս արշավանքնալ ահեղաշար, ասե, որ շեփորներս հինավուրց հերոսներու հագագովը շեփորել տամ, ասե, որ երկատներս կռանեմ և պողպատներս շողացնեմ, ասե, որ ես ալ իմ արյունախումբ նժույքս շքեղորեն թամբեմ, ասե, որ անոր սմբակները ձորերեն վեր, լեռնը ի լեռ միայն կայծեն։ Երգ է ահա, բոլորին արյունը արև է դարձել, և կամքերն ու դաստակներն են պղնձվեր։ Երգ է, եղբայրությունը տոնեցավ, և շունչերն ու հոգիները նույն դարերու վրեժով պսակվեցան։ Ահա, թափվող արցունքները ետ դարձան, և կուրցքերու կոծումը դադարեցավ։ Ահա, բոլորը մեկ, բոլորը մեկ, իմ գերիշխանի թևերուս տակ հառաջացան։ Արբեցուր զանոնք թեր, եթե կրնաս, և արժանապարժ դյութազներ կեզիս, ով քնարավոր։ Ես գիտեմ, որ քու տավիղդ հայրենիքի ծարավն ունի, ինչպես վրեժն այնքան դարերու։ Ուրեմն, լարերդ զենիթին շանթերեն հափշտակ է, տրցակ առ տրցակ, բարձրացուր ձեռքերդ, և զանոնք գիշերվան կապույտներու կամարին կարկառ է, և փարազարդ է գլուխս առավոտյան աստղերու փույլով մլուսածոր, խնկարկ է զիս, և անմահության տաճարներուն են փարակեր տկառուցուր, ծմրադրե և պաշտե զիս, և երբ ժամը հասնի, ողջակի զվե ինձի համար, և փշրե քու հողեղնի ճակատդ իմ կոթողիս մարմարներուն թիմած, որովհետև ես եմ, ես եմ, ես եմ, իմ անունս է պայքար, և վախճանս հաղթանակ։

apokorcát na vaký pes, jevačky reptác.

Սիրելի ունգնդիներ, ձեզ փոխանցենք հետևյալ համայնքային հայտարարությունները։ Իմ սրդի երկը համերգային ծրագիր հովանավորությամբ Ավստրալիայի համասկային շրջանային վարչության համասկային նայրի երջաումպը ներկայացնում է իմ սրդի երկը, նվիրված հայ ժողովրդական երկարվեստի վարպետ Խաչատուր Ավետիսյանի ծննդյան հայրամյակին։ Տեղի կունենա այս շաբաթ, օգոստոս 22-ին, ժամը 7-ին, վայր Right Eastwood Leagues Club, քերվեստական ղեկավար և խմբավար Աղավնի Մարգարյան, թաշնագահար և փոխարինող խմբավար Մարգարիտա Պորտեր։ Համերգին կմասնակցի նայրի բարախումբը։ Դոմսերի համար թիմել try booking www.trybooking.com, արժեք $60. Համասկային արշակ և Սոֆի Գոլստեն Ջեմարան ոգեգոչ է իր հիմնադրության 40-ամյակը։ Ճաշկերույթ տեղի ունենա օգոստոս 29-ը 2026, դոմսերու արժեքն է $185, ժամը 6-ին մինչև ժամը 11, Miramara Gardens, 48-ը Miora Road, Terry Hills։ Դոմսերու համար թիմեր 9-9-9-8-3-2-0-0 կամ Ռիտա Սիմոնյան 0404-459-112, Մագի Թուֆենկջյան 0452-525-554։ Համասկայինի նուբար Խաչատուրյան թատերական մասնաճյուղը կներկայացնի երկիզական կատակերգություն Help Սևանալի Ջեմ Մարտ Միելավ։ Տեղի կունենա շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ին, երեկոյան ժամը 3:30 և երեկոյան ժամը 7:30, սակ $50։ Ձեր դոմսերը գրնակ ստանալ Մաթիլդային 0431-671-760, Նորային 1008 045-0425-330-803 կամ Մարալեն 0401-851-681, հեղինակ Դիրուկ Մարգարյան Գարաբեդյան, Փեմատրիչ Ազնիվ, ինգլիզյան։ Իսկ հայ մշակութային կենտրոնը կազմակերպած է Խորովածի երեկո, այս ուրբաթ ժամը 7-ին սկսյալ հայ մշակութային կենտրոններս գրնակ կաչալերել, ներկա գտնվելով և համատամ կեբաբը համտեսելով։

Armenia Day Festival դերգունենա 30 օգոստոս 2026-ին ժամը 11-ից մինչև ժամը 5 գիրագի, ուրեմն գսվի food and live music, Chatswood Mall, Victoria Avenue, Gazmagerbutyamp, ACWC-ով.

Մշնա գալչունները Քրիստինե Լեփեջյանին, Էլո Մգրդիչյանին եւ Պարոն Հովանես Մանուկյանին, որ երաշխավորեցին դարձյալ մեր այսօրվա հայդակիրը։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում, սիրելի ընտիրներ, ձեր բոլորին գմախտեմ հաջող շաբաթ, գիշեր բարի ձեր բոլորին, մինչև հարաճիգա երկուշաբթի երեկոյան ժամը 7-ին 99.3 մեգահարցեն։ Սիրելի ընտիրներ, նախքան փակելս հայդակիրը, ձեզ գուզեմ վերհիշեցնել, անոնք որ գուզեն մեր հայդակիրները դարձյալ ընտրեն, գրնան երթալ Northside Radio եւ այդ գայքեչը պանալով Northside Radio-ին գրնակ երթալ Programs Listen եւ ատեղգա Armenian Program եւ մեր հայդակիրները ատեղը դեղատրված են ծվագաներով մեր այսօրվա հայդակիրը մեր հայդակրը մեկ ժամ վերջ պիտի դեղատրվի ռադիոգանի գայքեչին վրա գգրկնեմ Northside Radio Guy Ketcher, Gertak Programs, Listen, Armenian Program. Yevay Terra Gedesnek, Mer Haida Kirnera, Amenier Gushapti, Tevagan Neru Garkov. Husam Hajukov Ungentretzik, Mer Haida Kira, Kisher Pari, Tser Polorin, Viken Kaloglyani, Yevhov Sep Kubushani, Gorme.